da rundunar Rapid Support Forces mai dauke da makamai da kungiyoyin da ke mara mata baya suka kai. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga dukkan bangarorin da abin ya shafa da su kare fararen hula, tare da ba da damar isar da agajin jin kai ga waɗanda rikicin ya shafa. Masar ta musanta cewa tana da wata alaka da wani jirgin ruwa da aka kai wa hari a gabar tekun Yemen a farkon wannan makon, tare da yin Allah wadai da harharen da ake kai wa jiragen ruwa da kuma zirga-zirgar ruwa a Bahar Maliya. Ma'aikatar sufuri ta Masar ta ce a ranar Alhamis cewa rahotannin da ke danganta jirgin da aka kai wa hari da Masar ko tashoshin jiragen ruwa na kasar ba gaskiya bane. Wannan musanta alakar ya zo ne bayan wasu kafafin yada labarai da shafukan sada zumunta sun rawaito cewa kungiyar Houthi ta Yemen ta kai wani jirgin ruwa hari a gabar tekun Yemen, kuma adireshin kamfanin da ake sarrafa jirgin yana Alexandria a arewacin Masar. Ma'aikatar ta ce jirgin ruwan yana dauke da tutar Tanzania, mallakin wani dan kasar Yemen kuma wani kamfani da ke Dubai a hadaddiyar daular Larabawa ne ke gudanar da shi. Ta kara da cewa ba a yi wa jirgin rajista a hukumomin kula da harkokin sufurin ruwa na Masar ba, kuma bai samu lasisin gudanar da ayyukan wakilcin sufurin ruwa ta bangaren sufuri da dabarun jigilar kayaki na Masar ba. Ma'aikatar ta ce jirgin bai taba shiga tashoshin jiragen ruwa na Masar ba, kuma baya kan hanyar zuwa Masar, haka kuma baya dauke da wani kaya mallakar 'yan kasar Masar. A wani bangare kuma ma'aikatar harkokin wajen Masar ta ce Alkahira na yin Allah wadai da kai wa jiragen ruwa hari a Bahar Maliya. Ma'aikatar ta nuni da wani jirgin ruwan kasuwanci na Yemen da ke daga tutar Tanzania wanda aka kai wa hari da makamai masu linzami a ranar Talata, yayin da yake tafiya a gabar tekun Yemen kudancin tashar Moka da ke mashigar Bab al-Mandab. Ta kuma ambaci wani jirgin dakon man fetur na Saudiya da aka kai wa hari a ranar 25 ga watan Yuli. Ma'aikatar ta ce irin waɗannan harhare suna zama babbar barazana ga tsaro da kuma lafiyar zirga-zirgar jiragen ruwa a Bahar Maliya, wadda take daga cikin muhimman hanyoyin ruwa na duniya. Masar ta sake jaddada matsayarta na kin yarda da duk wani hari da ake kai wa jiragen ruwa da wuraren fararen hula ko duk wani abu da ke barazana ga tsaro da 'yancin zirga-zirgar jiragen ruwa a Bahar Maliya da sauran hanyoyin ruwa na ƙasa da ƙasa. Harharen da ake kai wa jiragen ruwa a Bahar Maliya kan haifar da raguwar yawan jiragen da ke wucewa ta mashigar Suez ta Masar, lamarin da ke jawo asarar kuɗaɗe ga Alkahira, yayin da wasu jiragen ruwa ke karkata zuwa wasu hanyoyi domin gujewa barazanar tsaro. Tun daga ranar 20 ga watan Yuli, tashin hankali ya ƙaru a Bahar Maliya da mashigar tekun Aden, bayan da ƙungiyar Houthi ta sanar da cewa ta sanya wa jiragen ruwa da ke da alaka da Saudiya takunkumin zirga-zirgar ruwa. Bayan kwanaki uku, Riyadh ta ce an kai wa ɗaya daga cikin jiragen ruwanta hari, washe gari kuma ta kai harhare kan wuraren Houthi a lardin Hudaya da ke yammacin Yemen, tana mai cewa ana amfani da waɗannan wurare wajen barazana ga zirga-zirgar jiragen ruwa. Saudiya ta kuma sanar da kafa wata rundunar haɗin gwiwar tsaron ruwa domin kare 'yancin zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar Bab al-Mandab. Ƙasashen da ke cikin waɗannan rundunar sun haɗa da Amurka, Yemen, Kuwait, Oman, Jordan, Sudan, Morocco, Maldives, Bangladesh da New Zealand. Bola Ahmed Tinubu ya yi alƙawarin farfaɗo da matatan man Najeriya da suka jima ba sa aiki yadda ya kamata. Ya tabbatar wa ma'aikatan man fetur na Najeriya cewa matatan man ƙasar waɗanda suka shafe shekaru da dama ba sa aiki yadda ya kamata za su koma aiki. Shugaban ya bayar da wannan tabbacin ne a ranar Alhamis lokacin da ya karɓi shugabannin ƙungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas ta Najeriya, wato NUPENG, a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. Da yake mayar da martani kan damuwar da ƙungiyar ta bayyana, Tinubu ya ce kasancewar ana ganin wuta ko hayaki na fitowa daga saman matatar mai baya nufin tana aiki yadda ya kamata. Yana mai jaddada cewa dole ne matatan su kasance masu samar da riba tare da samar da amfanin da aka gina su domin bayarwa. Ya ce matatan man da kuka ambata za su koma aiki. Tinubu ya ce ya amince ya ɗauki alhakin gyara kadarori da kuma basussukan ƙasar da gwamnatocin baya suka bari ba tare da la'akari da abubuwan da suka faru a baya ba. Ya ce ni ba mutum ne da zai je can ya dawo ya ce komai yana tafiya daidai saboda na karɓi kadarori da basussukan waɗanda suka gabace ni. Ya ƙara da cewa ko menene ya faru a shekarun baya, yanzu alhaki ne nawa a matsayina na shugaban ƙasa in gyara su. Shugaban ya kuma kare tasirin manufofin tattalin arzikin gwamnatinsa, yana mai cewa biyan albashin ma'aikata akai-akai yana da tasiri mai kyau ga tattalin arzikin ƙasar baki ɗaya. Tinubu ya ce gwamnati ta samu kuɗaɗen